La fosan nan cheng langwe. Tem sebe me la fosoma lori ya lenta langwe. Flora de bouse. Lori yoko. Lo gursi. Lo turuba. Ya lenta langwe. La fosan wata langwe. Fosan cheng langwe. Foyer tenga. Tanga bebe ni. Flora de tanga. Mam tan cheng langwe woto noa. Muito o chendem ne kambati buzoto gorane di tufan ti yam leura ti sunorle ninga sigri mamzuwa mimintinta yabram tempel sunora sinu nta metim zote sada da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Nchempa tanya koma sera la yini sou noro ti kama be poni urududu ti bana wa chermam la yini wotoni donc dans le chiri arati yeleme bon arrivé arati yeleme welcome arati yeleme ni wongo dans le ba dans le chiri l'étranger dans le chiri ti man bébé ni sorde Sunora, yakti da fan lobu kwaneri tugo. Ti ban baby ni shode. Sunora mena, yangwe na mietani. Sunuria no usugo. La kote wendi, tu wendi, tu nyado. Ti wena sansake, ni chim sarima.